0: Ciraka atuh. Kumaha urang Mir? Kumaha atuh Mir? Atuh ingat tuh. Aduh kumaha tuh? Ah. Mang Uhe mah tuh benang dikolotkeun imah ya duh. Aduh, teu jadi imah ya. Naon make seuri? Teu jadi. Teu jadi imah ya. Aduh, kuring dek ngimbo nomor tadi. Karek dek ngimpi kala kagaruahkeun kagaruahkeun imah duh. Ah. Aduh.
1: Aduh. Kumaha atuh? Kumaha Mir ye? Mang Uhe gugup geus leungit babanena bulu punuk muringkak ja jantung latuk.
0: Ah, urang lumpat memang ye. Bebeja ka polisi. Ngarah loba nu maturan ye. Ku tiduan mah moal kuat. Jaba si Abah teu moal-moal bisi celaka ye.
1: Ayo atuh. Mending oge minta bantuan ka lembur geura ye.
2: Ceuk Mang Uhe satujueun usul Umir waktu harita.
3: Babana mian nuduaan kadenge ku Rusli. Atuh rewas Rusli teh. Sabab mun anu kemit lobaan mah manehna moal pisa ngelehkeun. Uteuk namuter timbul tekad anu kuat rek satekah polah ngalawan Mang Uhe jeung Umir sangkan hasil nu dimaksud.
1: Wah, rasakeun sia. Dipegat jalana ye ku aing mah ye. Kitu ceuk Rusli. Terus ngoronang mapai nu poek muru kasih si jalan nu pasti bakal disorang ku Mang Uhe jeung Umir. Tekung si Dila geus tepi.
3: Rusli sayagi nyekel pacul meunang cewang bari leumpang. Maksudna rek dipake ngababuk musuh. Ari Mang Uhe memeh ini teh ngomong heula ka Utang diajak balik da bisi nambahan cilaka cenah. Mimitina mah Utang teh nolak, inget kana amanat ti kulawarga anu kapapatenan. Yen kudu bener-bener ngajaga kuburan, tapi da kaayaan memang werit atuh, akhirna mah ngagugu Utang oge. Bring tiluan leumpang. Lampu patromak ngahaja ditinggalkeun, maksudna sangkan teu didatangan kurang leuweung. Sabab sok kacaritakeun. Sajabana ti jelema teh sok aya maung nu datang ka kuburan anu maotna poe Jumaah. Mang Uhe leumpang ti heula di tengah Utang anu geus nyeri palipisan pang panelina si Umir. Tiduanana ting curing ka ngajauhan kuburan. Kalangkang nasing darigig dina rungkun-rungkun anu ting runggunuk di sabudeureun eta tempat. Barang tepi ka palebah Rusli teu asa-asa deui hiu. Pas curek nyamber datarang Mang Uhe.
1: Aduh nah ieu teh naon ieu teh alah.
3: Mang Uhe ngelok. Bacur milepas kana tengah ceku kena pisan kana puhu leungeun Utang.
1: Aduh alah ampun tah.
3: Kocak. Utang cerit keur mah palipisan nyeri. Ayeuna leungeun kabeudangan langsung ngarumpuyuk atuh harita teh Utang teh.
1: Aduh.
3: Mang Uhe jeung Umir kaget. Treng ngaluncatan terus masang kuda-kuda. Tapi dasar nu reuwas jeung kaget perhatian teu museur, kuda-kuda teu wabag da tuur nyeroncot.
1: Rasakeun kurang ajar.
3: Seak. Rusli narajang deui. Teu mere kasempetan kana duaan korepat pacul kana tarang Mang Uhe.
1: Aduh.
3: Leplos. Seak. Mang Uhe malik narajang. Peureup na ngadius rek ngababuk beungeut Rusli. Tapi sakilat pacul dikepangkeun cebrod diadu jeung leungeun Mang Uhe atuh maning ngakuak Mang Uhe teh.
1: Aduh.

0: atuh.
1: Umah atuh kelakang ngawi atuh Mang We.
0: Aduh lain ngawi nyeri jeung lieur kana sirah. Ampun.
2: Puguh Mang We kekerepengan bari munur. Dengan katuhu asa remuk bakat ku nyeri leng leng sirah jadi liur tetenyuan asa tepugu Rusli teu mere kesempetan kurang ajar sirah narajang deui cekukeuna kana da lamang uhe puguh langsung atuh namru teu wadah kaya Mang Uhe teh ari umir nunggeus rewas ti tadi beki rewas nanya dua barat geus namru teh atuh boro-boro pisang ngalawan sukuna kalah leuleus modar sia Umir modar sia Umir ha cek Rusli geus nyahungeun ka ngaran Umir da tadi ngadenge atuh puguh Umir rewaseun paricet malik maksudna rek kabur tapi dibawat bincurangna ku gelung pacul tapi teu kabur-kabur Umir teh sabab bincurangna dibabad ku gelung pacul kolepat cepet tolonyong bu namru Umir kegerungan bari sesongkolan nyekelan bincurang anu kabenangan rasakeun kurang ajar ya
1: aduh bincurang asa potong saya kena kurang ajar aduh balat kuring doan benang sia naka aing anu boga dosa naon aing jado setan kurang ajar sia aduh
2: tetela Rusli teh ciga anu kausap setan daya pisan ras-rasan gerakanana cepet tindakanana tepat nu akhirna tilu musuh ka apeh namru teu cukup ku sakitu Rusli buru-buru neangan tali tapi teu manggih da poek kop kena sarung Umir reketek leungeuna di barogod ku sarungna masing-masing da tiluanana oge marake sarung dina waktu anu singet tilu musuh geus ngagoler bari di barogod ku sarung pikeun ngajaga bisi kalabur tiluanana digentetkeun sarta suku na dicangcang kana tangkal jaritri nu aya di dinya setan atuh da make ngalawan kurang ajar sieun teh ngagamahan kana kahayang batur ih ah sok sia lepok tah tangkal jaritri tah aman ayeuna malah pek hare es di dinya tah nepi ka isuk mah yeuh sugan we menang info deui atuh menang nomor mun aya nu ditu aing menta yeuh alah eta ta nu terakhir tah nu sok nyimpo we ta si Umir ta si Umir ta rogok ku pacul geura yeuh kurang ajar setan teh ngaganggu ka aing yeuh ceuk Rusli bari nyarengeh kop kana pacul terus ningalkeun musuhna muru deui ka kuburan anu rek di kali teh ya ari capena mah nataku Rusli teh tapi ngingetkeun kana kahayang jeung tujuanana Rusli teu nolih kana kacape datang-datang langsung digawe nuluykeun hanca ngali kuburan tenang ayeuna mah ceuk perasaanana musuhna geus rubuh kabeh lampu ngagebur dianggap aman moal aya itu jeung ieu gecruk gecruk seor gecruk gecruk seor gecruk gecruk seor taneuh kuburan di kali deui dipangpengkeun ka tukang pating saleor kana dang daunan Rusli jongjong digawe beki lila beki jero ngalina kesang ngucur napas ngahegak tapi teu ditolih teu dirasa terus digawe ciga aya anu anu rusuh Rusli teh barang geus ngageduk mancong padung kadenge aya anu marurung horeng bah juma dilir deui anu aya di luhur kuburan kadenge ku Rusli mah sada ti jero kuburan atau puguh rewas terus eureun heula digawena pok ngomong
3: aduh ulah marurung atuh ki
2: wayahna diganggu ku kuing yeuh diganggu kuing aduh lah mahung marurung ki tenang teh kuing da moal ku kumaha ye tenang ye nu di jero kuburan ye ki ye moal naon pilah kadar rek minta baju rek minta boeh bungkus anjeun ki da bongan anjeun teh maot na poe jumaah poe kamari kuring butuh ye ki ye tulungan kuring ki aduh tong marurung kitu ki ye cek Rusli ngomong ka mayit nu aya di jero kubur tapi weleh eueuh nu nemalan danuh marurung mah bah jumad anu keur ngararasakeun ka nyeri walikat seueul pipi nyeri urut ditampilingan ku Rusli tadi kuniang bah jumad hurang lalaunan cung nangtung rumangieung meuyeugeung teu bisa ajeg
0: aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh ampun aduh aduh aduh aduh nah kawina-wina deing ya aduh saha manusia jahat jeng telenges dia doh sahanya aduh jeng itu kuat kesekolot madu hayang ngaluar gun cai alah tibatan jemlong kana calana alah aduh degau sok beser ke sekolah alah aduh aduh alah jeng nyeri iwadikat alah aduh
2: kicu cek bah jumad kukulutus baring adeketan kana kuburan

0: Dan sangna carita Mang Uhe geus tepi ka lembur Cibeo. Datang-datang terus ngegeroan karona. Aturona nuker nunutan di garduh pating korejat nyampeurkeun ka Mang Uhe. Ku Mang Uhe diterangkeun lalakona nya puguh karageteun kabeh ge. Rona buru-buru lapor ka tua kampung, ka kulisi desa, burber harita keneh. Sawareh deui ngageuingkeun urang lamur minta bantuan pikeun ulungan Bah Juman sapara kanca harita teh. Dina waktu anu singet, lembur Cibeo jadi geunyeuleung deui wae atuh. Nu geus sare harudang, nu geus geran teu dek cicing milung iwud, sanggeus mariksa Mang Uhe saburatina. Dua kampung marentahkeun kadang warga lembur Cibeo pikeun init ka astana. Bering arinit ngaleut neungkeuy ngabanaleut ngemat-ngemat nyatang pinang marawa alat saperluna. Obo rapeng aya welasna, aya nu mawa pacul, aya nu mawa cikrak keur ngagotong nu cilaka. Dina waktu nu singet go ka tempat Bah Jumat jeung maturna. Tetarang ke kabeh ditulungan, digotong dibawa ka lembur. Nu sejen muruk ka kuburan baranggok kulisi bengong terus gogodeg.
1: Aduh. Masya Allah. Sama nusana nu teka tapi kakinya kacida ieu manusa maling mayit ieu ya atuh atawa maling boeh na bisa wae ieu mah
0: kulisi tepi ka kakerot bakatu amak geus kitu terus badami jeung parabe naha kumaha kuduna sanggeus meunang kasaluyuan nyahirna kuburan teh disaeuran deui sakumaha mistina. Di bebener kawas tadi memeh dikali jalma pada daek digawe teu kudu hese nitah atuh tekung sinila oge pagawean teh rengse kulisi jeung sesepuh lemur sajena badadami putusanana eta kuburan teh dikemitan deui tepi ka isuk jalmana dirobaan kabeneran ieu daek itu daek. Atuh aya ulas nanu kami teh sesana terus mulang ka lembur harita teh.

isukna kurisi jeung sesepuh lembur ngayakeun rapat nyawalakeun perkara kajadian anu tumiba ka kuburan Aki Simantea. Keterangan tibah jumat saparakan ca dikumpulkeun terus ditalungtik kasimpulanana aya hiji jalma anu pantas dicuriga nu geus jelas-jelas ngaruksa kahormatan kula warga Aki Siman. Ngan hanyakal jelma eta teh can aya wewengan naha urang mana eta jalma teh saha ngaranna jeung naon tuduhanana make jeung maling boeh ti kuburan teh can kanyahoan sarta can aya tanda-tanda anu bisa nuduhkeun tapi najan kitu kulisi jang di kakula warga Aki Siman yang dek maluruh tepi kak benangna kitu putusan Trainohong lembur Cibeo dina ngungkulan eta kajadian.

Watos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: iya sabenerna mah purwa weyang incu anu gede anu leutik dikumpulkeun da puguh dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wancina sahubungan jeung ayana Bima anu diutus ka Astina pikeun nyokot warisan nagara Astina anu sabula atawa nagara Astina anu sagemlengna waleta ieu waktu teh urang mangpaatkeun nyaeta urang sami namprakeun pandangan kiwa kalayan tengen urang merdih kana asihna Gusti urang menta kana murahna nu maha kawasa sangkan naon nu paha anu dipunut ginuluran naon anu dipenta tina kanan naon anu dipamrih ngabukti da tadi oge asa temen tanwane bakal tina kanan
1: tapi nadamal kaulanun pangresa
2: timalan timalan
1: ngeres kaulanun
0: tah ini lebah di numatak ieu waktu teh urang pake syukuran tangtuna oge nyukurkeun teh kana nikmat nikmat jeung karunia Gusti sabab ditetelakeun dina katerangan yen urang sakabeh manusia diwajibkeun syukuran janjina pangeran lamun maneh nyukurkeun kana nikmat kami engke nikmat bakal tambah deui ngan sabalikna lamun mararaneh sararea henteu nyukurkeun kana eta nikmat nikmat Gusti nganung harti ajab pangeran anu bakal nerap ka mararaneh sararea
1: melepat leres dawuh pangersa
0: timalan timalan kedi dieu kari milih naha mararaneh teh mening menang ajab naha mararaneh teh mening tambah nikmat tangtuna oge jawaban sararea jelema geus kanyahoan ku eyang jawabanana tepat hayang menang bagja mung cilaka nyatana hayang maan amal hanu hade jeung tibatan mawa amal nu goreng sakabeh jelema anu norma hayang untung mung rugi sakabeh jelema anu aya di alam dunya hayang salamet mung cilaka ngan kadang-kadang anu dipikahayang ku urang salamet anu kurunyung cilaka dabongan anu pigawena pi cilakaeun anu dipikahayang untung ai kurunyung rugi dabongan anu pigawena pi rugieun
1: tapi nodamal ka pangsa tapi nodamal ka ulanun eyang
0: ieu
1: salajengna ka ulanun
0: lebah di lamun mararaneh hayang bagja mung cilaka lamun mararaneh hayang untung mung rugi lamun mararaneh hayang salilana aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala geraprak pijawe parintahanana jauhan cegahanana sakur anu dilarang ku agama jeung dari agama geraprak gerasingkahan memang eta geus kaharti eyang ge nyaho yen eueuh jelema mah anu benerna 100% mah eueuh 75% oge eta bagja jelema benerna atuh moal aya timangan meureun di ditu teh lamun urang bener wae masalah lawasna pan kete di akhirat teh cenah urang teh geuning bakal ditimang berat kana dosa digubragkeun ka neraka berat kana bener diabuskeun ka sawarga tah pake pamilih urang mantong make jeung nyapekeun batur make jeung hayang ditimbang di ditu geraprak geran narimang maneh ku sorangan lain nganung harti beratna awak ditimbang teh tapi gera timbang geus ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwati ayeuna kahareup beungberatan ku kahadean. Amal hade terus pake. Aya amal teh pagawean. Sabab naon? Cing inget. Yen pagawean mararaneh sararea teh dicatet. Hayang karasa, hayang nyata dicatet eta pagawean maneh.
1: Kumaha nun? Kumaha eyang? Kumaha eyang?
0: Kieu. Tengih. Dicatetna teh. Tah. Tempo video kaset anu aya di imah. Eta kabeh ge sanewara keneh, bobodoan keneh, keureuhan keneh. Tapi video maneh nu aya di awak maneh eta nu aslina.
1: Dupi kanyataanana,
0: kanyataanana rasakeun ku anjeun.
1: Kumaha eyang? Kumaha nun?
0: Rasakeun. Numatak dina wujud maneh teh tempat ngarekam. Marukana dina wujud anjeun teh eueuh opleter kitu. Aya sarua.
1: Rupi kanyataanana
0: dina panon aya rekaman, dina ceuli aya rekaman, dina irung aya rekaman, dina sungut aya rekaman.
1: Kanyataanana,
0: kanyataanana katempo keneh ayeuna astina ku anjeun dina panon.
1: Katingal
0: tah nganung harti geus karekam taku panon.
1: Uluh sumuhu nya
0: tah. Karasa meureun nya?
1: Larasun.
0: Dina seuli aya rekaman sarua. Kadenge keneh sora panu dewanata ku anjeun.
1: Kantenan ka kuping.
0: Kadenge keneh.
1: Leres.
0: Dina ceuli aya rekaman. Dina irung oge aya. Beda ai seungit kadu jeung seungit nangka.
1: Benten
0: sok asongkeun kana irung seungitna we heula. Pasti sungut nyarita kadu yeuh. Tara salah teteh. Beda panjang ameuna ti kotok.
1: Benten
0: ieu. Nganung harti dina irung oge aya rekaman. Tah ayeuna geus kapangih eta rekamanana pangihkeun nu ngarekamna saha. Ulah nuduh ka nu jauh, ulah nyawang ka nu anggang, nu caket gara raketan, nu deukeut gara deuheusan, moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Aya naon jeung aya saha dina wujud maneh gara prak gara pangihan cirina satangtung diri. Gara susul eta wujud ku elmu. Gera teangan eta awakku pangabisa, gera sungsi eta diri.

0: Wanci haneut moyan harita teh. Si Jihek jeung Rusli dariuk di tengah imah di baturan ku Mang Dasim. Panto imah, panto tengah ditutupkeun bisi kanyahoan ku batur. Yen di imah Mang Dasim aya anu kakara bijil ti bui, memang moal langsung nyarahoeun ka si Jihek. Tapi sahanteuna bakal timbul pertanyaan saha si Jihek. Nah make wawuh jeung Rusli nu akhirna bakal kanyahoan Rusiahna. Mang Dasim nyodorkeun cai enteh panas ka anakna jeung ka si Jihek. Lalabuhna bubuyi sampe manihot meunang ngaredak nyabut ti pipir.
1: Rusli, bapak hayang ngadenge rencana maneh. Cik, rek kumaha ayeuna, rek kumaha saterusna, nah rek anger wae moal karep sorangan. Coba ujang singgera eling, atuh, da geus gede ayeuna mah. Jeung deui kajadian nu geus kaliwat kudu dilenyepan ku urang. Sangkan teu ngalaman deui anu model kitu.
0: Cek Mang Dasim nanya dari anak keranan ke anak nah yang nyaho karena pemikiran anu jadi anak. Rusli teu buru-buru ngajawab bergot nginum heula terus motongkeun beuleum sampe congokna ditiup panalaunan pok ngomong harita teh.

0: Rusli, Bapak hayang adenge rencana maneh. Cik, rekumaha ayeuna, rekumaha satrusna, nah rek anger wae moal karep sorangan. Coba Ujang singgera eling atuh, da geus gede ayeuna mah. Jeung deui kajadian nu geus kaliwat kudu dilenyepan ku urang. Sangkan teu ngalaman deui anu model kitu. Ceuk Mang Dasim nanya dari anak keranan ke anak nah yang nyaho karena pemikiran anu jadi anak. Rusli teu buru-buru ngajawab bergot nginum heula terus motongkeun belum sampe congokna ditiup panalaunan pok ngomong harita teh. Pak, kumaha Rusli? Kuring ge hayang cara batur atuh Pak. Hirup tengtrem bari wajar. Teu aya sangkaan anu lain-lain ti pihak sejen. Tapi memang hirup bener teh hese geningan. Nyangan anu wajar teh susah. Utamana mah pikeun kuring pribadi anu geus boga ceda kahirupan, Pak. Keur kuring mah geus boga ceda. Nya eta ku ayana ngalaman di bui teh ya, Pak. Tapi sok sanajan kitu kuring tetep boga cita-cita, Pak. Hayang hirup mandiri sangkan teu ngaripuhkeun teuing ka bapa khususna kitu, Pak, abdi teh. Oge ku batur umumna da pangnamereunan kitu gawe teh. Kulantaran abdi teh heureut ka ditu ka dieu, Pak. Can bisa mandiri tah kulantaran kitu kuring geus badami jeung Kang Jihek rek usaha ka kota maksudna kitu.
1: Ka kota?
0: Nya ka kota.
1: Bet ka kota Rusli.
0: Naha ari di lembur geus eueuh pausahaan, geus eueuh pagawean? Hah? Ceuk Mang Dasim teu pati panuju lamun Rusli rek ini ka kota. Ari bapak panku bapak geus karasa atuh Pak. Geuning hese hirup di kampung mah. Hese Pak di kampung mah. Tiba reco teh anger we sakieu jeung sakieu we taya unakna eueuh parobahanna. Ieu teh ciri Pak yen di kampung mah hese mencarna. Hese mekarna. Jadi kuring mah rek ka kota bae lah. Neangan kahirupan anu sakira kahontal ku kuring. Jadi maneh tedek tega luas ningalkeun bapak. Ya kudu kumaha deui atuh Pak. Tibatan kuring teh ngirakeun bapak. Pan ku kuring jadi garong teh, jadi bangsa teh. Pan bapak nu era, bapak nu jadi kaseuneuhan, kuring teh embung Pak. Kitu jeung kitu wae matuh. Sedangkan kuring teh ayeuna teh geus heureut di dieu teh. Sunek hirup di dieu teh. Bongan urang Cisasak geus teu malire ka kuring. Geus teu hayangeun. Kahaliran kuring teh geus hayangna mah kuring teh eueuh, malah eueuh ti alam dunya kitu Pak. Kahayang urang lembur di dieu teh. Dianggapna kuring teh moal sadar-sadar kawas baheula. Ngacaukeun wae lemur di dalam baong buraong rumasa kuring ge Pak. Mata kuring teh serah diri nepi ka ngalaman di bui teu nanaon keur kuring eta resikona Pak. Jadi ayeuna teh geningan balik ti bui teh anggere jelema teh curiga ka kuring. Boro-boro mah aya nu daek ngagawekeun ka kuring mah tepung oge embung jigana teh Pak jeung kuring teh. Kumaha atuh ari hareup kitu kuring teh lain teu sedih Pak, sedih nyari hate Pak. Di kitu-kitu ke jelema nu lain. Pedah kuring teu oleh ngalakukeun kesalahan. Heureuy mah, baong mah, belengur mah, ngabangsat mah. Tujuan kuring naon ngabangsat mah yeuh teh lah. Kuring teh males pati Pak kagan Ubed anu geus nyeri ka urang, kaos teu apal wae atuh. Dek kuring bisa cager laku maha ya hati Pak. Bapak diga kaya ku Kang Uben. Oke kudu lain. Bapak teh sabar we kitu. Kuring sumawona tilu leutik dihina basa, Pak. Sebutkeun si Runtah mah, si Itik mah, si Kabayan mah, si Goreng Ngedonges mah. Wah, teu naon ku kuring diterima ke da rumah sa kuring teh jelema lenger, jelema bangor.
2: Mang Dasim ngahuleng ngadenge kitu mah.
0: Da jeung nya na anakna teh sasat pada nyingkirkeun, pada nyingsalkeun, pada ngasingkeun. Eueuh nu daek campur gaul jeung anakna.
2: Ari siji hek ngalimet ngadaharan beuleum sampe mamayu tayuhna mah siji hek teh. Sabab karek ayeuna manggih deui beuleum sampe anu seungit muruh poe pikabitaeun.
0: Tapi moal ayeuna ayeuna Pak, kuring ka kota teh hayang deureuh heula lah saminggu mah. Ongoh karunya Kakang Jihek sina berenah heula jiwana, ulah tegang teuing. Ngan kuring aya pamenta ka bapa punten pisan punten Pak, kuring teh rumasa sok ngariweuhkeun. Ngariweuhkeun wae tiba heula ka bapa, malah ngerakeun Pak. Ayeuna kuring aya pamenta. Pamenta naon? Sok pamenta naon, Rusli? Lamun kadada kaduga ku bapa, heueuh meureunan dicumponan pamenta teh. Lamun henteu mah nya wayahna we, ieu mah. Kieu, Pak. Jadi bapak sing ikhlas nampak Kang Jihek ulah disaha-saha. Da ieu teh sobat kuring nu satia, Pak. Malah mageus asa jeung dulur. Da geuningan kuring teh apal di lemur ieu teh kabeh mika izin ka kuring ayeuna teh. Ceuk kolot ceuk budak, awewe lalaki, mojang, parawan, bujang, babaturan anu heubeul oge ngajaruhan, Pak. Mungeun deket jeung kuring teh ayeuna teh. Ieu hiyina sobat kuring nu satia, Pak. Di jaman di pangberokan istuning ieu Kang Jihek nu teh satia jeung kuring. Nyah ari pikeun bapa mah kieu, Rusli. Bapa mah muarek hayang-hayang ngan mihape teh ka hideup boh ka Rusli boh ka Jang Jihek. Omat urang teh sing waspada. Ulah sok deui-deui kabawa ku sakaba-kaba. Usaha teh sing nincak jalan anu bener ayeuna mah. Ulah nyorang jalan sasar. Teangan rejeki anu halal kajeun detik tapi jadi barokah. Kajeun saeutik oge urang teh jadi barokah matakeuna. Sangkan geunah di daharna mangpaat dipakena. Tang tu lamun geus kitu ngandung barokah dunya wal akhirat. Tak kitu pepeujeuh bapa majang. Sarua ka Jang Jihek oge. Jadi urang teh sing eling kana Maha Kawasa. Anu geus musik malikeun urang beurang kalawan peuting. Tegesna masing eling kana wiwitan ulah poho kana purwa daksina. Tah kitu ti bapa mah.
3: Aduh katampi Pak, katampi pisan ku abdi Pak. Temel si Jihek am ngadahar deui sampe.
0: Duh nuhun ari kitu mah tuh Pak.
3: Nuhun Pak, nuhun Pak.
0: Sok da kolot mah eueuh deui iwati ngadoakeun kana jadi anak teh. Anu can eling sing geura eling, anu can ngajalankeun babeneran sing geura atuh urang teh. Turun hidayah tina Maha Kawasa, balik deui ka jalan anu rempeng, tak kitu ieu teh.
2: Atuh satuluyna mah geus teu asa-asa deui harita teh. Si Jihek betah di imah Mang Dasim atuh Mang Dasim oge atoh deui sabab sanggeus datang si Jihek Rusli teh tara udar ider teuing betah di imah da aya baturna ayeuna mah.

jeung harepan alam anu bakal datang jeung ayeuna moal saeutik pigawean anjeun.

0: nyaksian alam marcapada ayeuna sumuhun kacida harengheng ku dedengean
1: tujuh pajejet eta teh
0: pajejet teu deuleuan jeung sajabana kansa
1: sumuhun
0: gunung gecing paleletuk ajab-ajab dararatang tapi keukeuh eta jelema bedegong muntangul di kararukut keneh ancaman-ancaman pangeran mah geus tibaheula malah beja mah geus tibaheula mun maneh nyukurkeun kana nikmat anjeunna bakal tambah deui nikmat sabalikna kupur nya bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget nun gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya alam kawas-kawas anu geus embung wawuh jeung kaula deudeuh dunya ngan ukur saliwat geuning di dunya

bae di jug-jug kudu ngalengkahkeun suku mah moal nepi ku sabulan. Kurang ngagunakeun ilmu panemu jampe pamake sa

0: kitu.
1: Nu matak baheula mah di sakola teh barudak-barudak teh sok diapa diajar pupuh. Diajar pupuh teh teh nyurupkeun sora olah vokal teh. Ayeuna mah geus laleungitan di sakola teh teh. Guru nage biheung bisaeun, kadang-kadang guru nage kana basa Sunda ge teu apa deui. Nya dina laras diajar laras diajar diajar nyurupkeun jeung laras aya pupuh 17 pupuh mode kinanti asmarandana pucung durma mas kumambang mijil pangkur balakbak sinom dangdang gula

0: Don Sedon.
1: Oh, eta teh tanda-tanda keagungan
0: Allah. Allah Maha dina sagalana.
2: Jelema gede ti bubut meni ngampul aing.
0: Oh.
2: Naon?
0: Lulus mon.
2: Lah,
0: lulus.
2: Lulus?
0: Iya.
2: Tak kitu gelut mah. Anak bapak nalalamru, kunaon ieu teh?
0: Ampun aing, bot.
2: Ampun kumaha ieu teh? FSMR. Ieu bangsat geura tewak.
0: Luar biasa. Aing dari maeleh.
2: Eleh?
0: Ya,
2: aing geus eleh.
0: Ya, aing dek balik we mun sageur mah.
2: Oh, bade muli?
0: Iya.
2: Tah kitu atuh mun ti tadi.
0: Ngaleta layang jamu salemu sadate aing hayang nyahorek dikumahakeun.
2: Entong melang dang keu dibikeun deui. Da ieu mah milu nyabak abdi mah. Supaya anjeun salaladar ulah nepi ka mulak cangkeng dina punduk eta elmu ukur dipake neungeulan batur wungkul. Leuhung monyet ngagugulung kalapa mah ta eta anu beuki ripuh mah kalapa ngagugulung monyet. Leuhung lauk buruk milu mijah baka milu hirup. Nah anu beka cilaka mah lauk mijah milu buruk. Kitu?
0: Iya.
2: Matu?
0: Cagerkeun aing. Aing dek balik.
2: Oh kitu?
0: Iya. Asal syarat eta buru-buru pulang kendai.
2: Bade. Danu nagara.
0: Iya.
2: Palai damang?
0: Nya hayang.
2: Lah?
0: Hayang. Cagerkeun.
2: Kasah teteh?
0: Kamane?
2: Ulah mangeran salian tika Allah, ulah menta salian tika Allah. Sok bebeja ka lubogana, luboga cageur saha?
0: Ya pangeran,
2: sok penta kayanya.
0: Cing pangeran, kaula menta cageur.
2: Tong cecorowokan da teu budeg pangeran mah. Gusti tingali bujeng hinga kana lengkah wujud manusia kana utekna ati Gusti tingali. Sok lempengkeun ta frekuensi teh ulah ka mana karep akurkeun da teu akur mah geuning frekuensi teh moal nemalan sanajan brik-brikan brik-brik we terus ka si Abah aya frekuensi beda sok subhanallah Allahu akbar la ilaha illallah kul kul kul kul hu Allah bejakeun kumaneh ka Allah we hiji.
0: Bot.
2: Lah.
0: Tos sangka sia geus kaenya ilmu teh.
2: Yeah.
0: Dina nalika aing neangan tirta, banyu tirta. Tirta suci, tirta pawitra. Aing di tengah lautan nepi ka jogo jeung oray. Nepi ka aing pangih jeung diri aing sorangan.
2: Tegening.
0: Ingat aing ayeuna bot nuhun, nuhun aing di mejaan. Buru-buru pulangkeun. Cageurkeun anak aing, aing balik.
2: Hiji ka sia eling. Nyaho Bima mah di mejaan mah. Oho meureun tadi mah. Da eta nu dituturkeunana nafsu. Ulah lalawara nuturkeun nafsu.
3: Kalimpunan ku nafsu.
2: Pan mata kaduhung gajuna teh. Kumaha ieu namru keneh ieu?
0: Lulus keneh sepot. Kita tadi ngupingkeun teh kaula dina hate teh. Nyuhunkeun ka pangeran nyuhunkeun sageur teh teu dijabah wae.
2: Oh, frekuensina teu akur teh. Ai ka Allah jemut maha suci ai maneh jiwa kotor nyemua mati. Da moal nyambung nu kotor jeung nu bersih mah.
0: Kotor kumaha?
2: Sagala di aku. Eta buraja musti buraja kalpa lamatan denta wisesa dipake neungeul kuring. Ha?
0: Ieu. Syah kontek kanuboga ayeuna mah hirup penta janjina nu hirup pada hartina teh kun payakun kaituna jadi jeung arjana radi asal syaratna anjeun narimakeun kana kasalahan kana kasombongan anjeun
2: yeuh rumasa
0: rumasa
2: rumasa
0: sok cageur
2: tobat leuwih leugreug leuwih pageuh kaula Gatot Kaca salaku lurah Tamtama Nagara lamun ngabogaan ilmu nu bener kitu cepot wiridkeun ka kaula dek ngaku guru lahir batin kaula
0: leuh amit amit make ngaku guru lahir batin segala naon teh
2: hebat rumasa kaula teh hirup teh segala di aku
0: teh eta
2: geuning eusina mah hirup teh teu boga naon-naon
0: tah eta lamun anjeun geus rumasa hirup teu boga naon-naon tak kumaha itu atuh tungtungna teh pan bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi rahmatillah bi teh kalayan anjeunna wungkul sagala rupa oge ulah mawa karep serangan silaing geus gableg naon nya ge Gatot Kaca jago da asup angin mah tetepe mudang ka
2: laras
0: awa jago di hadapan anjeunna mah geuning keuna keneh ku tunuh osok dahar
2: osok
0: geuning keuna keneh ku lapar da anjeunna mah teu lapareun teu hanangeun teu hayang teu mu
2: aduh tobat
0: ari maneh hirup sagala di aku sakamakama hirup teh nya
2: leres
0: da asli nama Gatot Kaca tadi jago na Gatot Kaca teh make Braja Musti Braja Kapal mata jeung sajabana ari asli Gatot Kaca na gableg naon
2: teu gaduh naon
0: heuh geuning eta naon nu rek diaku ku anjeun nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararadeh teh
2: aduh toba
0: tapangna aing hampura nyebut aing pangna aing nyokot layang jamu sekali musada teh dek ngawarah mararane supaya ulah sombong hirup teh pangna dina dharma nu kahiji kudu percaya ka nu kawasa teh ieu maksudna mah sabab anjeunna nu kawasa dina sagalana urang mah teu ngabogaan naon-naon tak ieu layang jamu sekali musada teh ulah di jieun dipangplangkeun wungkul atuh cik buktikeun dina gawe sapopoe piheulaan ku ajeun ku pamarentah nagara engke rakyat nurutan
2: leres
0: ulah leres leres teu puguh heuh buuk buktikeun dina gawe buktikeun
2: aduh ampun gusti eta ilmu nepi ka kitu
0: hebatnya
2: iya
0: tuh iya teh karek ilmu naon ieu teh saeutik ti kukuna di dunya mah ieu ilmu anu sakilobana di dunya lir ibarat urang ngancelomkeun curug ka lautan baseuh curug teh tah ilmu di dunya teh sakitu sabaseuh curug jeung jauh garing deui kacana teh
2: leres tuh di dunya mah ampun
0: naon atuh da urang teh bakal pae bakal balik deui naon akueun urang nya
2: aduh maha guru nuhun maha guru
0: antong nyebut guru ah moal ngamuridkeun nepi ka beak leutis teh gableg naon-naon teh boga murid sok kitu cara pelak moal ngamuridkeun
2: sadaya-daya
0: Atu itala yang jamu sekali musyadat ya rupina sanes ngahajap wadi di sana pada di ica
1: lain
3: saya tujuan
1: supaya manunga antara pemerintah jeung rakyat salengka sahak sakawajiban sareundeuk saiga sabeungkeutan mun hirup sewang-sewangan lepas tina sabeungkeutan moal pangih jeung katenangan tangtu bakal pangih jeung
0: kanjuran-kanjuran.
1: Pikeun ngawujudkeun kamanungalan nya ilah yang jamus ku kuring dicokot supaya manungal heula dina pamadegan. Ulah rek pakia-kia kitu kahayang teh antara pamarentah jeung rakyatna. Ieu teh ngabeungkeutkeun kesatuan jeung persatuan ngan anjeun salah kaprah dari kuring disangka bangsa.
0: Nya aing ngaran-ngaran
1: nyokot teu bebeja mah bangsat
0: ieu.
1: Heuh teu nyaho meureun dinya mah.
3: Pasti kadinya kan keluarna
0: teh. Dek teu bersatu kumaha da ti kapungkur ge kaula sareng Uwah Semar Badranaya sakula warga teh. Kapan sasatna eta teh dijieun ulu cupu?
1: Tah, teu hayang dipuji-puji. Si cepot nya sok teh loba pamenta da dirina mah. Teu mungkin kitu dina pengabdianana. Nya geus si cepot sok barang penta,
0: ya.
1: Datara gede sugan menta kapal dan teu. Paring menta sapoeun meureunan kan. Kangge rokok yeuh tuh.
0: Saha
1: si cepot?
0: Nya salira
1: ah tara kuring matara menta.
0: Kayaknya si cepot mana itu?
1: Si cepot anak Semar.
0: Dupi iya saha.
1: Sarua iya ke cepot. Cepot anak Semar yang cepot iya lir tangka terup yang kelewi. Munguh te ayah beda nak ngan ayah beda yang beda diri.
0: Hai hai. Nah itu sana cepot. Uwah Semar.
1: Bisa disebut cepot Uwah Semar ge.
0: Tapi cepot teh aya keneh di ditu maritis
1: geura jig cokot.
0: Saha si cepot?
1: Pangihkeun jeung cepot ieu. Sabab ieu teh si cepot tu maritis gamaran rakyat anjeun gamaran pamarentah. Yuk urang hijikeun dina waktu ayeuna. Urang manungakeun ku ieu layang jamur sakali musada. Ulah sewang-sewangan hirup teh jadi we patuduh-tuduh kajuna teh. Pagirang-girang tampian.
0: Ieu teh aya keneh cepot teh.
1: Aya geureuh jig cepot.
0: Anu leres jig ini. Waduh.
1: Pokona dina waktu ayeuna jangan banyak patarosan. Nanti kasayahna jadi beluang.
0: Upami kitu carana bade mios katumari.

0: diancam deui.
1: Yang paling memening kabur ke tukang.
0: Mangkaning Arjuna teh jago temak.
1: Atak mending nyingkah kabur gitu.
0: Murid Dorna nomor hiji.
1: Nomor wahid teman.
0: Nomor hiji pisan mah murid Dorna teh asih mulia. Ari Asep mulia teh ka bubuh neng cucu. Ulah kasinggung neng cucu ieu mah dari cucu ieu. Yang teh cucu na teh cucu bitan. Jago temak Arjuna mah euy tong boro mah keujeung newak dewek nu sagede kieu. Baheula eta Arjuna jarak 10 km nembak reungit. Teu da jauh. Teu beunang. Ya eta mah nyangakeun ne. Kuring mah rek ngabuktikeun mulya na manusia nepi ka perbah mana.
1: Oh kitu akang.
0: Dek ngabuktikeun pajar pitulung Allah teh cenah jauh. Padahal anjeuna parantos sasauran ngalangkungan firmana di mana wae maneh aya keur kumaha wae eling ka kami, kami ge eling ka maneh. Naon sababna? Sabab kodrat irodat geus aya di dewek. Kersa pangawasana jeung sajabatna ngan dewek teu boga naon-naon nyangakeun eda jeung ta ieu kakawasaan Allah teh panawasna geus aya di dewek pikiranana gerakna nepi ka refleks ieu senjata meureun jalan 500 mah
1: tapi pananganna kampuh
0: refleksna ieu leungeun oh geuning leungeun bakal ngajawab kana pertanyaan teh euy.
1: Oh kitu akang.
0: Heeh. Matak sungut mah kaput atuh.
1: Kaput ku bola we kaput.
0: Lain kaput ku bola tapi kaput teh ku lapad-lapad jalalah takbir, tahmid, tahlil. Padkurullah dikron kasiro dikir nu teu aya watas wangenna. Kabeh dalalikir. Na aya anu nemok teu dikir teh teh.
1: Dikir kitu nu nemok.
0: Ih, jadi hotel, jadi gedong teh hasil tina dalalikir jawaban leungeun.
1: Kadang leungeun.
0: Murukana ulah dianggap enteng.
1: Wah. Beunang mun teu sapat we.
0: Mun teu sapat tong ditanya aing lamun keuna. Kari mela kacang turusna geus aya ye. Teu sangka teuing.
1: Kade, kade. Ulah coblak wae, kuseurkeun.
0: Lain mun ila lempeng kana ti koro deui.
1: Heeh. Kade, kade. Urang enteng atuh. Ulah barang ah.
0: Wes. Patong teh maning katipu ku pamola sorangan aing
1: heeh
0: lain lumayan euy eta Arjuna mah jago teh siap bawa ngomong wae atuh coba lamun lempeng seseukeut teh kana hulu untungna buntutna ngejebret balang ta balang ta cilaka jelema teh kitu balanga
1: balanga
0: bodo ampun mangganing ieu teh inventaris teh
1: kada bisi inventaris
0: ieu teh pikeun ngajaga nagara bisi aya bancang pakewu
1: serangan di luar
0: oh ah urang pulangkeun deui we bisi leungit
2: anu dunungan
1: kada
0: gendeuy bae ah. Sileungit.
3: Wah, di aneh-aneh teh.
1: Lah, mau dipake
3: weh. Heh. Eta wae gini aya nu ngala muni wah hareupeut. Negara komisi. Efek teh teu tulus. Boro atuh aing teh boro dicokot teh duitna ku aing da barang aing dijualan.
1: Kalea
3: anjeur keu dikang. Anjeur keun deui, ah. Sileungit.
4: Yayi, kaulanung kumaha? Itu geuning kalah dipanggul. Raka Batara.
3: Assalamualaikum. Teu nemalan euy. Oh, dengar-dengar jelema geuleuh acung. Bade nyangakeun ieu kagungan cen. Etang deui we bilaya nu